0: Eni do la lo do mere vo ko.
1: Bi ka santi oju wa ori.
0: Eni do anu enu kuma mo.
1: Bi ka ro nkan buburu lokan si eni tin serere ni waju wa.
0: Eni to nu nyiran kan le do me to dagbe wa to nu
1: kumi ko me. Bi ka fowo sowo po le ni lori eni ta ye ndara.
0: Eni clear lo do po kran gbeza me ton to yin yoji.
1: Gbogbo awon iwa igboran iwa po.
0: Wa lo to ri vive to hele wa supo.
1: Agbere po ninu ijo.
0: Agali lo supo to agunme.
1: Ninu ijo leni
0: to agunme to egbe
1: iwa ikapo ninu ijo leni
0: wa lo ka ton sosu
1: ibinu ori po ninu ijo leni
0: ko megbe sosu supo
1: ka binu ori eyan
0: yeni gbe ko me do kran gbe to
1: we call it envy and jealousy
0: yeni wawu a o viwa
1: iwa ikoro po ninu ijo leni
0: wa lo vena to so supo
1: tori aigboran ina na
0: tori torun ma se ke lo to utu e
1: be niyan kan lo nfe jeri si agbara olorun
0: e mere do emi jiro na de kunun na kunun okunun to
1: bi ran si olorun o ba so fun bi o se jeri
0: e ma o zo wa to ma do ni de na de kunun
1: lo ba ti le jeri to ni a emi ni mo ran ijo olorun lowo emi mo nse bayi gbogbo se re baje niyan
0: bo e dodo a nyo e to alogona go kunun to nyo e to le bayi aso to le po
1: e gbogbo kan daru fun niyan
0: le po wulu ni jani e
1: tori wi pe
0: do
1: awon eyan ibi ti po ninu ijo
0: ye o gbe to yan kan le ko supo to agunme
1: sugbon
0: sigba
1: ika po ni ka o ire abe ni rere lojo kan
0: o ka na wa pla ka wa to dagbe na so pla dagbe wa to gberopo
1: awon omo leyin kristi to to
0: ye o devi kristi to nu gbo
1: e se alai gboran si oro olorun
0: ye u le ma yin to ri ve to kran o ko kuno to
1: won ma gboran
0: Ero se tonu
1: Deuteronomy chapter 28 from verse number 1.
0: Deuteronomy 28 verse 1.
1: Iwe Deuteronomy ori keji di logmon lati ese kini.
0: Deuteronomy 28.
1: Yo si se bi iwo ba farabalẹ gbohun Oluwa Olorun re.
0: E na so ajo iye ze wiwe do se gbe okuna me
1: la to ma kiyesi ati se ase re gbogbo.
0: Na nonu pa ibrun ba si gbedide ton le po.
1: E ti mo pa fun o ni oni.
0: E de na we to egbe.
1: Njo Oluwa Olorun re yo gbe oga ju gbogbo orilede aye lo.
0: Amen. Mo we okuna me da to to e na ze we do aga hun ga yin le po.
1: Awon gbogbo ibukun woyi yo si se si
0: ye o do na ekele re na so jete do gbezan to edi
1: yo si ba o
0: mo na so plawe
1: bi wo ba fara balẹ lati feti si ohun oluwa olorun
0: ehi a so wiwe bo se gbe dokran okrunon meda to to
2: si ti obeyis a la voix de l'Éternel ton Dieu
1: yes
2: en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui
1: yes
2: l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre
1: yes Hallelujah.
2: Amen.
1: Aigboran bere
0: toru ma se ebe
1: ninu ijo
0: so agunme
1: o loluwa fi so wi pe
0: wa okuna do
1: eyi o mo wi pe
0: mi le ma yin do
1: lati inu ijo olorun ni idajo yo ti bere ni
0: so agun okuna to me we didaran be so
1: inu ijo ni idajo ti bere
0: agunme we didaran be so
1: tori pe olorun mo pe ohun ti won se ninu ijo o to buru ju ohun ti won se ninu aye lo
0: do okuna mo okuna je go bo yin do ramlo nwe ba si mele teto agunme so yiran hu nwe ba si eteto ayi home
1: idi ni yi
0: eni reason
1: o gboran o san ju ebo riru lo
0: yin do mi se tonu epon te hu avosisan
1: irira ni gbogbo ebo to nru mo fun olorun lore mo san eje nigba to ba gboran mo se bayi fun Oluwa mo sise bayi fun Oluwa irira ni gbogbo e akisa elegbin ni
0: kokionu weyin wende mi mana se tonu mi mana gbogbe na okuna mo ran do emi to onu ni nade na to agunme emi to alogode basi emi le tonu le basi nu ene le po kokionu avokuku duo weyin bo to koran mi
1: kilo fa awon eyan oni gbala ko to di wi pe won fun won loye
0: Ete wezon mele makodo kwengan nungboro wachu eron se gandwa lo eto.
1: O nigbala.
0: E ma do kwengan.
1: E ba tira wanti o nigbala.
0: E mi mo me ma tindo kwengan.
1: Tamba gbe o ye fun.
0: E ye ne gandu dure.
1: Yo si o ye lo.
0: E na ti gandu dure lo zan.
1: On ton fa wala nou jole nini ye.
0: Nwe to tukla renwa akume.
1: E ni to nigbala.
0: Me tindo kwengan.
1: Kone wuwa ti o tako. Ti Jesu ni won o gbodo se
0: e ma na zan wa lo ke na sota nu e Jesu do se ton re madona ba
1: ninu ijo leni
0: to agunme to egbe
1: ari eni ti won fun ni oye
0: ye mo me ni ze ganjona
1: e to so wi pe
0: he dodo
1: o fe paro yawo ohun
0: emi ti o na duro asi emi ton
1: wi pe iyawo to nfe
0: do asi de mi da
1: ko on to di wi pe o n di iranse olorun
0: we tu emi do alesun mauzo ato
1: inu aye lo n ti fe
0: ayo me we mi ko deti
1: ehn ohun aye si gbodo baye lo
0: bo nu aye hon ton kaduro ko do aye hon so
1: leyin omo merin
0: to fi ene godo
1: leyin omo mefa
0: to fi tro pogodo
1: ni isin fe fe yawo tuntun
0: di bi emi dro na da si yoyo
1: ninu imole
0: to hinho me
1: inu okokun lo nti fe ton yen tele
0: do zivru me mi da me die
1: te e gbo sawon yi ni gba la bayi
0: mi pomo be me here do okunrin gan
1: ai gbo ran ti an so ni
0: to li vive ade ko do mi te lo le die
1: iru eniyan bayi
0: beto le nko
1: o wa gberu igbese be
0: e wa si afosise lonu bo
1: eri pe esin waju ni teyin mo nwo sare
0: mi monomira o sonu kon ton e godo ton pon ron do wezun
1: awon to ti sese gbe nu aya ma won yen tele
0: ye o me ko ti afosise to ayon mele mi ni o ile do
1: awon pa won ti ni yawo ju eyo kan meji meta
0: mi ni ro ye ule ko du asi un ga mo pa we ato
1: awon pe lo mi ti koko e sile ko to di po fe lo miran
0: mi ni ro me ni re ko gbe asu we tu
1: awon to wa sodo jesu
0: we tu awon jesu
1: sugbo se wa je ninu gbagbo gangan
0: o te na so bo na wa ino
1: ni o me omo leyin jesu to to la won je
0: bo e ka ro david christiton nugo wa
1: mi awon ni won de di ipo ipo gidi mu ninu awon asoju onigbagbo ni gbogbo orilede
0: yeu le ka so yin teda ko etito yeu me yin nukun dedi iseno le to me to to le po me
1: won ti e tun fi awon obirin se alejo fun oga oga ajo kan ti ba nbo wa wi pe o ya iwo ni ko lo sun ti
0: Yes, I don't say nyonu na oga akuntonde jason to devo me. Do nyonu mon koton eni no ino po kanopo.
1: Ogo ni fun baba loke orun.
0: Ki go ena to mi ton to lo me.
1: Sugbo iwe Isaiah ori kini ese kejo so wi pe.
0: Amo Isaiah sin we ma ta titan for chan ton todo.
1: O ni e wa nisisin yi.
0: E ro mi wa divie.
1: E je ka so asoye po.
0: Mi gbo mi lenu do po.
1: Ni Oluwa awon mogun wi.
0: Mo wa okun afa pale ton do.
1: E ba mi ka. Isaiah chapter 1 verse number 18. Chapitre 1 verse
2: 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel.
1: Et ton cas fumé.
2: Venez et plaidons, dit l'Éternel.
1: Yes.
2: Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige.
1: Oh non, nous venons nous faire un
0: Yes.
2: S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.
1: Yes.
2: Si vous avez de la bonne volonté.
1: Alléluia.
2: Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays.
1: Shouting bye bye.
0: Be mi se ya.
1: O ton fa tan kan fin sori rere niyan.
0: Nwe zon ba meni le tin to taragbe wa ni emo.
1: E je ki nkanu bibeli ti Yoruba.
0: Mi gbo na ma ki ato ayongbe me si
1: bibeli
0: me na mi.
1: Ese ke ejidilogun. Oluwa wi pe wa nisisiyi. Ki a si joso asoye po bi ese yin ba ri bi ododo won o si fun bi ojo didi bi won ba pon bi alaari won da bi irun agutan bi eyin ba fe ti e si gboran eyin o je ere ile na ami
2: amen
1: ogo ni fun baba loke orun
0: igo ena to mi ton to lo
1: melo la fe mo so ni nkan to nsele ninu aigboran ninu ijo
0: ne bi we mi ka so gando tonu eto jijogbon to li vive kra okuno dari to agunme
1: omo ijo ti won ran pe ko lo ki enikeni ninu ile ko lo ki awon omo ijo ninu ile
0: agun vide e ma zo ro ni ido ndo no zo eto ka bi mere pepe to pegbe
1: yo wo ona lati di wi pe ko di ore ti patipa
0: eran dian li na do lesun hon ton vive
1: fun iyawo eni ti won ri wi pe olowo lowo
0: do kra mede ye moro Asi eto doko eto alome.
1: Yo di ore fun iyawo.
0: Ena lezun kon ton asi.
1: Eni ti o lowo lowo.
0: Ena lezun kon ton na mende doko esi asi.
1: Ti yo fi gba ile yen mo iyawo yen.
0: Kaka ni do yi wendoroson kon ton eto.
1: Ai mo ye to ti sele.
0: Ra susu wa ekojo.
1: Ogo ni fun baba loke orun.
0: Gigo ena to mi to lome.
1: Gbogbo awon iwa ibi.
0: Wa lo yiran kan e susu.
1: Eyi o fi han wi pe ojo mo leyin Kristi to to.
0: Ehe le ma do ki aro mi yin David Kristi ton nugbo.
1: O gbodo feran omo ni keje gege bi ara eni.
0: Mi do na yin wona no zo mi ton ta idi mi lo su.
1: Ibi o gbọdọ ronu ibi si.
0: Mi madura le nyira kan ni pepe do kle.
1: Tori wi pe
0: do
1: eni to da ilubo si waju ni o.
0: Me kon li fi ranu ko wa mo.
1: O se n pada bo wa ba o.
0: Ele ko jara wa tun e.
1: To ba ro o ba ro pe ibi ni wo mo ro lokan gba gbogbo.
0: Emi yun ro amura nyira kan je mi lenu le to ai ka me wele ponu.
1: O n pada bo wa o.
0: E ja mo.
1: Satunse
0: mi ba ifo jirado.
1: Bibi kibi to tin gboro Olorun leni.
0: To fi regbegbe re mi na tin tedo to ma ho egbe to se.
1: Kilo de tori wi pe won fun onitan ni oye to ju ti e lo to de gboruko e lo sile ologun.
0: E te we zo.
1: Ninu ijo.
0: Bo to agun me. Tori ro ye ze tende me na no zo to ebo e hun gan temi u le ton me utu. Mi ze ri ko e ton so ibo wa to le de.
1: Eyan kan so leti mi wi pe.
0: Me de do do to che me do.
1: Ah Olorun gbe eyan kan ga ninu ijo lodo wa lodun na
0: okuno ze meredu aga to agun mi to me
1: o wa so wi pe
0: e wa dido
1: o ba won ninu ijo ni
0: e wa mu mi to agun me ma
1: siki ba se wi pe
0: ni e mi do
1: olorun fun mi ni agbara awon mo nta won le se le lori
0: okuno na
1: yin
0: e do na yin su papa mo tori do o ye okuno ze meredu aga hun ge utu e wa dido dodo mo ro e mi dodo mo ro ndo kukuro mla no so ga pe ga mi wezo wa emi na ze melosi gbezan do jire chaton
1: o ne mo pe ko si n ta won le se ko ni sise
0: emi ka yoro nde pe pede emi ka ba e ma wa so
1: ori ru ijo ta won wa
0: do agunde me mi te utu
1: mo wa nwo ni ton bayi wi pe
0: wa pon mero le do
1: se eni to ni gbala ni
0: be me ti do kun gan die
1: e de mo pe ru won po
0: mi ka yoro uwa nko le su
1: se bo nso ti e jade ni
0: no wo do e ton ton e
1: awon ti o gboran so Olorun lenu ti won gboran si ase Olorun
0: se
1: mo wa po ni
0: me ma gbogbe na okuruna ma gbogbe na ho okuruna ton le be ma suya
1: ogo ni fun baba loke orun
0: igo era to mi ton ton lo
1: me ara mi ninu oluwa
0: me ti leto okuruna me
1: bo ba le feran omo ni keje
0: imi so ganyi won na no zo mi ton
1: o ri wi pe o ni ni emi ko ma gbe yan sinu mo
0: mi na mo do mo ro emi ma na do gbigbo de na eme do ko me
1: iwo lo wa ke sara fe ni to mo ko fe se nika
0: mi re na nu apa i do kan me de mi yo re na wa ka han mi
1: ninu idile
0: to pe to me
1: idile baba ni
0: when to idile baba to e aya to e
1: arin ore ni
0: ko to cheche wa ya
1: idile oko ni
0: asu si
1: pe idile aya ni
0: asisi pe to me
1: tori wi pe bi won o ba ri wo mu won le ri omo mu o
0: do ye ma mo mi wule wule e so gan mo fi le wule mo
1: tori baba ri igi mu
0: iye ma mu atinwule
1: ale ge e kare
0: yeso gan san la eton
1: loruko jesu
0: to yin ko jesu to me
1: ibi o ni sele si wa o
0: ina ka ma na jodo mi ji
1: sora fun awon onje
0: mi pa ina ndudu
1: eyan kan lo nwa ogbo onje wa si church ai moye awon eyan tan gbo onje wa e to je wi pe won pari ise ti won se tan a ri won church mo
0: be susu eyin dodo mo ro ye ken ndudu wa mi sa bo wa ndo we ne ye fu azo ye ton uwe ma so amoye to amisaba
1: eje ka ge mo beyen
0: mi gbo mi sando gbe
1: ori oro po
0: do hosu
1: igbese keji ta fi mo wi pe omo leyin kristi to to lo je
0: afoji ti awe to de mi na do nyodo mro david kristi ton to do wey mi
1: o na ni
0: we ndo
1: ko gbe agbelebu re
0: mi ni de sati mi ton
1: ko si se ara re nitori oruko jesu
0: bo hemide tori nko jesu ton utu
1: o gbodo gbe agbelebu e
0: mi ran de satin gba mi ton
1: ninu ijo leni
0: to agun me to egbe
1: awon eyan o se ara won tori oruko jesu
0: mele ma vo ye ule ye de le tori jesu utu ba
1: o ni enikeni
0: e ro mere pepe
1: to ba se mi ni waju eniyan
0: ke vo mi to gbetonu ko
1: o ni ni ma se ni waju baba
0: mi mo ko to yin na vo to
1: o ni supe ni kan to ba jeri mi ni waju
0: eni amo me de kunun te
1: o ni ni ma jeri ni waju baba mi to be lo
0: mo ko to si kunun we na de to
1: awon eyan se ara won
0: mele ma vo ye de ba
1: bi won ba ti de bi kan won yi pada won ti ani won ni je ka won yo mo pe omo leyin jesu ni won
0: iye je fi de inu du opon wa mo emi ron di kemi le ni yin ro mro de bi jesu to emi
1: ogo ni fun baba loke on
0: igo eran to mi to to lo me
1: mo n bo lowo lowo ni sisin wa si radio
0: nja radio alonu alorun din
1: ni omo kunrin kan
0: well
1: lo fi kini
0: meme sun de
1: o fi kolu moto fun mi
0: eze keke bi eton bo so moto ti
1: mi o de soro mo tun yi owo kuro
0: ma ka kenu n so ze
1: o de tun bu mi ranse
0: e so wa to zunzun mi han
1: mo wa wind down
0: wa ze
1: bo se wa gbo pe mo so ede fun pe mo gbo nkan to nwi o
0: ni wa mo ro ngbon ne mi do nse nu e do mo
1: ah eru ba
0: obudi
1: tori ko mo pe mo gbo
0: do e ma e do nse
1: o ni ru awon ta nso niyan
0: gbe to aro pade hodo mi te le ni e
1: mo wa so mu pe ko ke sara gbogbo eyan ko le eyan mo nbu o
0: One error, Nick by doing the government made a poor and swam.
1: Okay, Sarah.
0: Nick Trady.
1: Nimoro Power, your common song, but eh? You're not sure alone on Lenington, no one's the tombu.
0: One more a minute at the end of ah, no one's your auto in minutes wanted.
1: What you radio talk, Bunny
0: Victor, radio talk passing, no coffee.
1: Bella, when you come,
0: more a minute at it.
1: Hello, me not to go by yard.
0: Many a co back, but I
1: don't say book when you're lonely, Anu.
0: Do me mele po etin do leblanu
1: ko lu wo ba mi sanu fo mo konrin na
0: o kuro ni wa leblanu memesun
1: ko ma je ko ku si di kini ton ti ka
0: ni ma iro ni wa ku do nu e don te ro kon blo
1: gbogbo te an ba fe se laye yi
0: nu e juro na ba si to ayo e mele
1: ko gbogbo lo iwa to dara pelu e
0: edun na san wa lo dagbe to go
1: ogo ni fun jesu loke
0: o igo e na jesu to
1: bi agbelebu re
0: mi se sati gba mi
1: o wuwo
0: e pe o
1: ko wuwo
0: e ma pe o
1: ko si to jesu leyin
0: mi ni ka so ko do jesu
1: ori pe oni ko lo tin gbo tawon ranse olorun mo ni gbe agbelebu
0: mi mo ro e ma ni pe kada mi ko to si se ro ma o zo ma teran ni ro mi se sati gba mi se sati gba mi se sati gba
1: ori lo mo ru agbelebu to gbe
0: e gbe we mi na yo sati gba de
1: e je ka so be kan Matthew chapter 27
0: mi gbe ri ho mo ki a Matthew 27
1: lati verse number 38
0: Verset 38.
1: Eh, eh, j'en bon, kato sona. Matthew. Alléluia.
2: Amen.
1: Chetiri.
3: Yes,
1: yes. Eh, ba me kajade.
3: Matthew, chapitre 27.
1: Eh, verset 38.
2: Le 38. Avec lui, furent crucifiés deux brigands. L'un à sa droite et l'autre à sa gauche.
1: Chetiri, bon, ouais.
0: Merci, sir.
1: Eh, kalo.
2: Les passants l'injuriaient et secouaient
1: la tête. Eh, ben, là, tu t'as tiré,
2: Avec lui,
1: Nigba,
2: fut crucifié deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui te rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même.
1: Yes.
2: Si tu es le fils de Dieu.
1: Ogoni fun baba loke.
2: Alléluia.
1: Agbelebu meta.
0: Sati en ton.
1: On lo wa lori iduro
0: we tin to te
1: Jesu o wa lori agbelebu
0: Jesu tin to satin
1: e to wa laarin
0: le to chenche
1: awon odaran wa la bi agbelebu to wa lowo otun atowo osi
0: yo ran wu to le tin to satin eto adusi podo ami opoji
1: leni
0: egbe
1: agbelebu Christi
0: satin Christi to
1: ba jo n lo gbe
0: iwo e mize
1: iwa re o ba dara ju bayi lo
0: wa ro mi to ran yohun kan lebe
1: Oh, bati mo ma se ka ko ma moruko awon eyan lo le ologun
0: mi na ogun ka wa ran mele blan gon mele sin ko
1: so bati mo ma di pe paris tan ko tun ma kori bo ibi ibi okunkun kakiri
0: e na yin do imi first se mi ma so na ikita do zibu
1: sugba gbele ku telomiran gbe
0: amo satin de mele
1: le ka wa won wa nu church ni o
0: ye tin to agun me po won e
1: agbelebu tawon o le lo gbe
0: Satin ajo tole ton e dida.
1: O na agbelebu.
0: Yo le su se satin.
1: Mo ko mo yato laarin agbelebu na.
0: Amo e ma yan fo gbimo de to e cheche.
1: Akoko
0: titan.
1: O nja Olorun lo le ida mewa atore.
0: E ron ja jo do okurun to ma do a opodo nu ni na po me.
1: O le se ko mo ja o le se mo ja le agbelebu to gbe ni.
0: Mi me gangan ajo ro ma je satin gbande mi se we.
1: Agbelebu to gbe.
0: Satin de mi se.
1: O lo fa lo fin o mo nje ri. O mo njeje fọlọrun. Oh, ni mo se.
0: Wo e zon ba mi no do pa na okun no bo mo de pa lo.
1: So ti ri agbelebu to gbe nu meteta.
0: Mi mo satin de mi
1: se pa so mo e gbe agbelebu gbe agbelebu.
0: Yi ro mi se satin mi se satin.
1: O mo tu mo gbe agbelebu ni.
0: Mi ma yon tu mo satin si se ton.
1: Oh, ti se okan re fun Jesu.
0: Mi ma o vo ayi ka mi ton.
1: Oh, ti so wi po tele Jesu e tan lo fin rin.
0: Mi ma o man gbedo emi ko do Jesu.
1: To ba je agbelebu.
0: Endo mi se
1: sati. Christi.
0: Christi ton.
1: O se tan lati ku pelu Christi.
0: Mi ba si fo na no ku po Christi
1: ko ni. Ko si on tawon eyan le so o gbodo so wi pe itori e ni o je wa church mo.
0: E ma tin de mele na do ro mi go mi ma igando anywhere so bo ma so na wa mi saba.
1: Eh, ati wa church miran ati lo church miran.
0: Mi o din agunde fojibo to yi.
1: Eleto lo je.
0: Me klo to we yin
1: mo. O le mo ntan yan ni.
0: Ajo to ro klo me we.
1: Yo fe gba to we ko si sa lo ni.
0: Ena jo na ye to mi si bran han so yi.
1: Eleto lo je agbelebu to gbe ni.
0: Satin de mi ze we.
1: Agbelebu to wa lowo otun.
0: Satin de to adusi we.
1: O le lomiran gbe.
0: We me de vo le ze.
1: E gbo nkan to nso fun onitan yen.
0: mi ma se nwe do na me die
1: fun e to wa ni owo osi
0: na me to ami o pe
1: nigba to bere si bu christi
0: we ne cha christi
1: oni ko gbenu esun
0: oni ra bo ondo
1: iwo ma te okunrin eyan mi mo ni
0: ya ma edo me wiwo e me mesunwe
1: okunrin yi ko sese kankan
0: me mesunwe ma huwede
1: ko awa
0: mi ule
1: awa ma se ta se
0: mi yo gbede mi hu
1: owo tun bu
0: ba so ato zuzu
1: be ko gba re ko gba wa na le
0: oni wre de gan
1: be ko gbenu sun
0: Nisa
1: lo wa so mu Jesu
0: e wa do na Jesu
1: e ro Jesu mi to ba de ijoba baba
0: re mi mo we ni anaja horodu ta
1: Jesu wa ni loni ni wo yo pade mi ni paradise
0: Jesu do egbegbe we je na pe ke mi to paradise
1: mo fe ko ju agbelebu o le sile
0: njora mi ni ze satin ajo ton da
1: yi wo fowo ojo ran eni se bo se jere lori eni
0: iye be agun si kwarozonu mi de mi na wa
1: gbo ale ke mi ya je je fun kankan tan gbe le olowo ni gbogbo ri ijobi to wa afi ko jale ko so wi pe o mo bi to wo na bo si
0: eyin do melete do pa to agun leji bo be do alo mi ton me mi ton eyin do mo atafo mi ni fin bo
1: alo do pe mi afi ele do iwo lo mo ru agbelebu to gbe
0: mi ru ayan satin gbande mi se
1: o so fa won mo ojo kan wa da ajo won da ajo oji gbogbo owo won oji ko lo tori pe agbelebu o le lo gbe
0: mi do na
1: gbo bi agbelebu christi
0: ni wa na ajo nu bo e na ajo nu lo fo bo mi se ajo nu ko e ton bo ohun so yi mi lo so mi mo nu ko ja o satin gbande mi se din dalia ajo satin gba ajo ton e mi se me satin gba christi
1: tori pe so mo leyin to to jesu
0: mi mo re mai david christi ton nu gbo
1: agbelebu to gbe
0: satin de mise
1: owo egbe ti won da oloko da ni won ni kan ko lo sinu account ijo afigba to ji lo
0: oh
1: won wa n wo kakiri bo se n ko kuro ni adugbo kan lo n ko lo n bo sadugbo miran agbelebu o le lo gbe o ti igbe ti christi lo ju yen sile ko gbe agbelebu ti christi igba yen la mo po mo leyin to to lo je fun jesu
0: satin gbande mise wo ezunbo o gbe de sinu komite to agun me gbe virole joko e ka ye joko e ni ibero agun sin kwese ro te bo mi ule mi ze kwaro bozan bo ene wa zon din bo mi han so agun me bo mi tro kore me mi ro bi agbanje kore fo me mi ma moro mo sa ti gba jo ton e mi dida e je do mi ni gbe ko nu mo nko ton go boze sa ti gba kristi ton
1: ojo ti asiri e tu
0: azande gbe atiri mi ton tun
1: kan ti o mo pe agbelebu o le lo gbe pe o gbe agbelebu ti christi ojo yen lo sa kuro lo ba lo ti lo dajo sile olo ti gbo ipe ipe o le lo gbo iwa yen o le iwa ki fo ni wahale
0: azande gbe o atiri tun azan lo gbe we mi han bo bi agbon mi ton bo yi mo wa do agun ayi do o pe gleta ko mi ton bo dodo mo ra emi yin agun gan mi mo ra mo satin gban la lo ton ajo ton emi dida ejero mi ni jo to bo se satin christi ton
1: o ba ju agbelebu yen sile
0: mi se satin gba ajo ton eni do
1: eni ti jale ko ma jale mo
0: me to ajo je ni ju ajo to
1: yo si dara fun e
0: eran ka so yan na mi
1: iwe corinthi ti e soro kan awon to le de jobo olorun
0: corinthi sin we ma do ko de do me so gan yi se pe to me legun
1: agbelebu to gbe ise agbelebu gidi o
0: satin gbande mi se ni ma yin satin gban tite gbe
1: iwe corinthi kini ori kefa ese kesan 1 Corinthians chapter 6, verse number 9.
0: 1 Corinthians 6, verse 9.
1: Egbon to so. Yes.
3: Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu?
1: So ti gbogbo awon alai sododo awon to si awon gbe agbelebu le.
0: Me ze ta ba jo ton le bo to agun me re.
1: O ni won o le de jobo Olorun.
0: Ire me gan bi o se fe to me.
1: E je ke po atali ka mo mo dagba papo.
0: Mi gbona o Tinukun dagbe podo gbigbe podo to wiwe.
1: Yes.
3: Ne vous y trompez pas.
1: Yes.
3: Ni les impudiques. Ni les idolâtres.
1: Yes.
3: Ni les adultères.
1: Yes.
3: Ni les efféminés.
1: Yes.
3: Ni les affamés. Ni les voleurs.
1: So,
3: ni les cupides.
1: Eh, ma pe anikani to ba je ole.
0: Mi yon la bere pepe yin a joto.
1: A pa yon ni won.
0: Me wuto en ye.
1: Tori won fe ji nkan ni nkan won le pa onito won le poison
0: do do e dro na fi mede vo sinu ye gan to nu nudu mene ka
1: bi ga bi won ba da ise papo ona ati gba lowo e ki won pa eni o
0: iye ko asan to popo mi po aliode na di won na no yi so mi si
1: bi o ya won lowo
0: emi wa yan ko na ye
1: tori po le ni won
0: do ajo to en ye utu
1: won se tan lati pa
0: e ba ifo na do hu mi
1: Ìdí nìyí o gbọ́dọ̀ kíyèsí ara o.
0: Ẹni ẹ̀sùn mi dúró pa ìmí dé.
1: Kó wọrú àgbélébù tẹ ẹni tó ń bá rìn tó ń pè ní ọ̀rẹ́ irú àgbélébù tó gbé o.
0: Mo ti ń dúró sátì gbà mẹ́rẹ́ mi yọ̀rọ̀ kó tọ̀ mi tó ẹni sátì gbà déése.
1: Kì í ṣe inú ìgbàgbọ́ nìkan ló wà.
0: Ẹ mọ èyí ṣe mi kẹ́rẹ́ rẹ̀ tì.
1: Aku ti mọ̀ wípé ó ti wà nú ayé.
0: Mi ò yún rẹ̀ kò tí ń tu àyún mẹ̀.
1: A ti mọ̀ pé wà nírú oríṣiríṣi ẹ̀sìn káàkiri.
0: Mi yún rẹ̀ tó ṣiṣẹ́ nkankan lẹ́mi pé.
1: Ṣùgbọ́n.
0: Àmọ́.
1: Gbogbo àwọn èèyàn yẹn wá wá sínú ìgbàgbọ́ lénìí.
0: Mẹ́ni lẹ̀ pé wá wá èyí ṣe mi tó
1: égbé. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí wúwa ibi yẹn.
0: Mo wá tò wà lọ yan kan ẹni
1: lọ́sàn. Inú ìgbàgbọ́ lẹ ti ri pé wọ́n ń ju ọfà sí yàn, wọ́n ń tààyàn láta.
0: Yìí ṣe mẹ́wàá ẹ̀mí náà mọ̀rọ̀ mọ́rọ̀ yẹn nù dàjẹ́ka túdò mẹ́.
1: Nínú ìgbàgbọ́.
0: Tò yìí ṣe mẹ́.
1: Inú ìgbàgbọ́ lẹ ti ri pé àwọn kan náà wọ́n fẹ́ da ṣọ́ọ̀ṣì rú. Wọ́n wá gbé ogun dání. Wọ́n ní àwọn ni fòrọ́m báyìí. Àwọn ni kíní báyìí. Àwọn patí báyìí làwọn wà nínú ìjọ. Nínú ìgbàgbọ́.
0: Tò yìí ṣe mẹ́ gbé mi náà mọ̀rọ̀ gbẹ̀dẹ́ ẹnu wá títẹ̀ mi náà mi náà rìn àgùn wúlú. Lo àpapọ̀ èlé tán wá mi yín. Àpapọ̀ èlé tán wá mi yín tó àgùn mẹ́ tó gbé.
1: Wípé ẹni tó kúkú dá ìjọ sílẹ̀ ó ti gbé láwọn lọ́wọ́ o kò sí nílùú mọ́. Ìdí nìyí tó ajọ́ òun ló wà ń bẹ̀ kò sẹ́nikẹ́ni tó lè wá da ṣọ́ọ̀ṣì rù.
0: Ló mẹ́ẹ̀sì àgùn ètàn dà yìí ẹ máa ti tòótọ́ mẹ́ ló mi lẹ́sìn àlọ́mẹ́ wẹ́ ẹ ṣe ló.
1: Ìgbà wo wá lẹni tí Ọlọ́run lò tó jó lùdásílẹ̀ ìgbà wo ni ò ní darúgbó kó lọ.
0: Bọ̀ pé tẹ́nu ẹ̀mí òkú nù sán bọ́ ẹ́sì àgùn dà yìí ẹ máa náà wá pòyàn ó bòyì.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ṣé bó ṣe tó kalẹ̀ fún yín ṣé bẹ́ẹ̀ lẹ ṣe ń darí.
0: Bẹ́ẹ̀dẹ́ tó náà mi dó. Fẹ́tọ́dọ́ yìí mọ́
1: ẹ̀bí tó mi máa ń lò. Ṣé bó ṣe ní Ọlọ́run gbé léun lọ́wọ́ ṣé bẹ́ẹ̀ lẹ ṣe ń darí àwọn ìjọ.
0: Dèé dáná mi dọ̀ òkúrò ṣédú àlọ́ ẹ̀mí tó mẹ́dọ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ̀mí tó nukọ ìdé mẹ́dọ́ yà.
1: Abájọ tẹ̀mí mímọ́ fi sá lọ.
0: Wọ́n ẹ̀sán bọ̀ gbígbọ́ wíwé dọ̀ hàn.
1: Lẹ fi ń fi oògùn ṣakọ nínú ìjọ.
0: Bọ̀mí wá yí òbódó tògò
1: yí o ti gbé àgbélébù olè.
0: Mi ò ṣe sátìgbà àjò
1: tó. O gbé àgbélébù Kristi.
0: Mi máa ṣe sátì Kristi
1: tán. Tó bá gbé àgbélébù ti Kristi.
0: Mi ṣe sátì Kristi tán.
1: Orúkọ yóò gbọ́dọ̀ jáde nínú ìwà búburú.
0: Nǹkan mi tó máa dúró tán tó wà lọ gbígbé dé pépé mẹ́.
1: Ògo ni fún bàbá mi lókè ọ̀run.
0: Ìgò ẹran tọ̀ mi tó tó.
1: Omi ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. Ìgò
0: ẹran Jésù. Kí ló dẹ̀ fà
1: èèyàn kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ń wọnú chọ́ọ̀chì wa.
0: Mèrò pòròpò dé wá tó àgùn
1: mẹ́wàá. Tọ́ba tún ti wá rí wọn pé àgbélébù burúkú ni wọ́n gbé níbí o àwọn ò tó fà sẹ́yìn.
0: Iye sọ àmọ̀rọ̀ a ṣàtì gbọ̀n gbígbé wẹ̀yẹ ṣe tó fi mọ èso ọ̀run kan tó gòdò.
1: Àwọn èèyàn ò nífẹ̀ẹ́ mọ́ nínú ìjọ lẹ́nu.
0: Mẹ́rẹ́ máa sọ dùn wọ́n yín ìbá tó àgùn
1: mẹ́wàá.
0: Yẹ́wù mẹ́ yíra ayé lọ
1: àlùjọ tọ́lẹ̀. Láti mú yàn jòkó àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tán náà gba oyè wọ́n ti di ńlá wọn ò lè lọ mú àwọn èèyàn jòkó mọ́. Àwọn kọdínétọ̀ náà wà ń bẹ̀. Oríṣiríṣi ipò ló wà nínú ìjọ wọ́n ti ga ju ẹni tí o lè ṣiṣẹ́ fún Kristi lọ. Irú àgbélébù wo ló ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀.
0: Yẹ́wù mẹ́ bá sí àlùjọ tọ́lẹ̀ bo mọ̀rọ̀ mẹ́ yọ́yọ́ wá àgùn mẹ́. Bo náà dìrìn àlọ́kọ náà ebo dìtẹ̀mẹ́ náà ebo ẹ̀ná sí àyínlẹ̀. Èrè ìnùkún ló tò nùpọ̀ yé màá náà títẹ̀ yé màá náà wà ní pépè. Yé mẹ́ yín gbẹ́gán lẹ̀ lọ̀sùn tó fúnlẹ̀. Yẹ́wù máwùsán wa tọ́lẹ̀ lọ̀sùn tó fúnlẹ̀. Bọ̀ yé mọ̀rọ̀ dé dìrẹ́ ẹni lọ́nà dìtẹ̀mẹ́ náà mẹ́ yọ́yọ́ lẹ̀ tó àgùn mẹ́. Sátìgbà lọ pàtẹ́wẹ̀ mi hẹ̀.
1: Ará mi nínú Olúwa.
0: Mẹ̀jẹ̀ lẹ́tọ̀ òkúnnà mẹ́.
1: Fídíò Olúwa ràn mí lọ́wọ́ dé.
0: Fídíò òkúnnà gbọ́ àwọn náà mi jẹ́ díẹ̀.
1: Yóò sì dára fún wa.
0: Ẹ̀rẹ́ ka sọ́yún ràn mí.
1: Èyí ni kó mọ̀ dájú wípé.
0: Ẹ bẹ̀rẹ̀ mi ní yún ìgànjídọ̀.
1: Ojú ò ní ti wá.
0: Múyàmà náà hù mí àmì.
1: Lẹ́yìn Jésù.
0: Tó Jésù gòdò.
1: Àwọn tó fẹ́ dàbí ọmọ lẹ́yìn tòótọ́.
0: Mẹ̀kẹ́ dúró náà ta ìdí David dòdò lẹ.
1: Bíbélì sọnù wé Rómù orí kẹwàá ẹsẹ̀ kọkànlá.
0: Bíbélì dọ̀ tó Rómù dis
1: ọ̀. Ó ní ẹnikẹ́ni tó bá gbà á gbọ́.
0: Ẹ̀dọ̀ mi ní pépé he yìí ṣe.
1: Ìyẹn ni pé tó gbà á gbọ́ tó ń tẹ̀lé gbogbo àṣẹ
0: rẹ̀. Ẹni wẹ̀ ń dọ̀ èmi yìí ṣe boko tó gbèdìdì ètò rẹ̀ pó.
1: Olójú ò lè tì ẹ́.
0: Ẹ̀dọ̀ òun yẹn màá náà hù mí.
1: Ojú ò lè tì wá lórúkọ Jésù.
0: Ẹ̀mẹ́ òun yẹn màá náà hù mí tó yín kọ Jésù.
1: Bíbélì Olúwa ràn mí lọ́wọ́ dé.
0: Fídíò òkúnnà gbọ́ àwọn náà mi jẹ́ díẹ̀.
1: Lórí rédíò lẹ́nì.
0: Tó rájò jí tó
1: ẹgbẹ́. Ẹ ò tún ọ̀rọ̀ náà gbọ́ ní ọjọ́ Sátọ̀dé.
0: Mìnásọ́fọ́ kó é ké lọ́sẹ̀ to samedi.
1: Ni agogo meji asale.
0: To kan chan we meji ayi.
1: Lori radio topa ikan.
0: To radio topa dopoloji.
1: Yo si dara fun wa.
0: Eran so yan.
1: Iru agbelebu wo lo gbe?
0: Sati an lo pate we mi leze.
1: O de lo nkunle un so kon waju agbelebu.
0: Mi kanu je kro bro via vito sati nu kan.
1: O un lo nkunle ni waju pepe.
0: Mi no je kro to agbanu kan.
1: Olohun gbadura.
0: Bemi to deko.
1: O mo wi pe agbelebu Christi yato si agbelebu awon ole mejeji ti won le wa legbegbe
0: mi ma yun ira satin Christi ton egbon vona satin ajoto awede to apawe adusipo ami opone
1: ojo wo loro oro ibi fe tan lenu e soruko Jesu
0: azantegbe we ko nyiran kan do kran Jesu dali na voson nu
1: wi pe kan kan mo so da mewa mo kan mo so re fon lorun Jesu mo
0: do me pe nu aso so mo do awon ma so sun ni na ni ma so wa nde na Jesu ba
1: ko awon ranse olorun bo na ti fe jeun
0: Mauzon wa tole fite na
1: Awon to fi gbogbo nkan sile bawo ni jo se fe bawo ni jo se fe tesi waju
0: ye o mejo nle po to le na we aguna inu ko
1: bawo ni won se fe gbe ise olorun soke
0: na we na wa gboro si aso okuna ton do aga
1: se ka won bo ba ti e je pa won ranse olorun gan lo nsise
0: ye ti ayin do Mauzon wa tole
1: opolopo wa opolopo wa tin sise
0: susu mi ton ko to azon wa
1: se ki ijo olorun ko mo tesi waju mo ni ko mo lo se soji mo
0: ni ma so inu kon bablo e ni ma so e ba ti vo form lo
1: ko mo lo jere okan ni village ni gbogbo
0: ni ma so gbon gletare
1: ko mo se program kan
0: ko gbogbo ali don le si an lo bro ni ma so ba si ti to de pepe bro
1: o wa ni won bi e sinu gbagbo
0: mi a re di mi lo yi se me
1: o wa n ba oruko Jesu je
0: mi a to yin ko Jesu to
1: agbelebu to gbe ni o
0: satin gbane mi se we
1: olorun ko gba kuro lowo e
0: okun ni iso alo
1: fun e ni agbelebu to dara
0: bo na mi satin de yan
1: gbogbo on to ni lokan
0: lo emi lo nile de mi do ta ka me
1: o je rere
0: bo yin dagbe
1: oluwa yo fi ase si
0: amen okun na ze
1: e to ni to je buburu
0: de mi do bo yin yiran kan
1: oluwa o tu e sile o
0: okun na to mi dai
1: ogo ni fun baba wa loke
0: o igo eran to mi to to lo me
1: Libi kibi to ti le ma gbo wa bayi.
0: Tire pepe de mi na to to do mi.
1: Wo to fe gbe agbelebu Jesu ko di omo leyin Christ.
0: Iule de ju na nze satin Jesu to mi lanle.
1: Wi tele mi so wi pe Jesu.
0: Mi do ko do mi mi ra Jesu.
1: Mo gbe agbelebu Christ leni.
0: Nze satin Christ to e gbe.
1: Mo ju agbelebu ole apa otun ole aposi mo ju kale.
0: Nze satin ajo to adusi we pa mi o pe ton po
1: da. Mo sa to se aye mi leni.
0: Mba si vo di aru gbe zan che ton to e gbe.
1: Ka mi ye ni ijoba re.
0: Mi ki ami do God
1: to awon. E pa wi ese mi ya.
0: Mi vu Jesu we ma che
1: Oluwa wa
0: Jesu okuna mi to
1: O le pe wole bayi
0: Mi gan yiro mi dokrandi
1: O le pe o sori radio topa sori 0121 0121 31 45 32
0: 0121 31 45 32
1: To ba setan lati gbe agbelebu Christ.
0: Emi ba si Fernando ze satin.
1: Ko di omo leyin to to. Hello.
0: Bo lesun David nupo.
1: Hello.
4: Hello.
1: Hello.
4: O wa dadi.
1: Bonsoir, ijo ta lo nsoro.
0: Menu e ko do.
4: Pe o me se tin we.
1: Okay, mama e fe gbe agbelebu Christ.
0: Mi duro na ze satin Christ ton.
1: Eja gbadura
0: mi gbo mi ni
1: oruko Jesu
0: yin Jesu ton me
1: lati oni lo
0: be so egbe
1: agbelebu Christ oni bo kuro lowo yin
0: satin Christ ton ma na fleso an lo mi ton me
1: e o serere laye
0: na ba si dagbe
1: Jesu oluwa wa
0: Jesu okuro mi ton
1: ibo le ti pe wa momo o
0: ite mi yiro mi son
1: okay yo dara fun yen ba
0: ke amen mi do to me ton le
1: Ogo ni fun baba loke orun.
0: Ki gwana to mi to to lo me.
1: Eh mo fe lu asiko yi lati so fun gbogbo eniyan.
0: Njiro na san jere yi na do na mele ko.
1: Wi pe ipade ti ola.
0: Do pipile sotan.
1: Agogo 12 la o bere a de pari kago 2 abo ko tolu.
0: Gan wi awe me mi na be na so fo we to gan we dani do ko to yin ko Jesus.
1: Ago 2 abo ni lu ta fe fi pari.
0: Gan we da ma na ko e to mi ni do fo.
1: Eh yo dara fun wa.
0: E na so yun ran mi.
1: Ri po wa ni apapa ni
0: ona. Mo re mi tin to apapa to so.
4: Hello.
1: Wi hello. E mo ka san ma.
4: Me ro yin da be ni.
1: Okay. Nbo le ti pe wa.
0: Fi te mi yiro mi san.
4: Pe lati
0: le beli.
1: Le beli. Le beli. Se fe gbe agbelebu Jesu ni.
0: Mi juro na se satin Jesu ton.
1: E ja gbadura. Oruko Jesu.
0: Toyin ko Jesu ton me.
1: Lati oni lo.
0: Besun egbe.
1: Agbelebu Christi ko ni bo kuro lowo
0: yi. I think Christo ma na fleson alomi ton me.
1: Okan rere e bere si fi sin Olorun lati ni lo.
0: Na ya ika dagbe do je kuro senji besun egbe.
1: E oni ja Olorun lo le mo.
0: Mi ma na jajo to kuro ba.
1: Ise yin oni daru mo yin lowo
0: mo. Ton ma na wuro da sin mi ba.
1: Jesu
0: kuro mi ton.
1: O dabo.
0: Erabo.
1: Ogo ni fun baba loke oro.
0: Gigo eran to mi ton to lo me.
1: Eh mo ni kin so le ni.
0: Jo na ma do to egbe.
1: Ori ofe kan wa fun gbogbo awon osise ni apapa.
0: Jo mi oneti na o aso wa to agun ton le poto apapa.
1: Eh tori akiraye gba awon osise pupo.
0: Do mi mo ran do fi gbogbo ya aso wa to le.
1: Ni gbogbo ojo Tuesday ti se ma di.
0: To ma di san gbe le po.
1: Sugbon le ni.
0: Amo egbe.
1: Eh eni to ba ti jo sise ijo yi.
0: Meyin aso wa to agun ton.
1: Eh ori eka ijo to ba wu ko wa
0: agun de pepe de je so kan te
1: agogo merin abo
0: pepe de je so kan te
1: ago merin abo ko pade mi ni apapa ma gbale joyin
0: to gene da me ni wa
1: to ba wu ko ni
0: apapa na
1: ori ofe ni allo
4: allo papa
1: o e mi ka bo momo
4: o bonsoir
1: bonsoir
4: bonsoir ta je na wa
1: okay ah ah awon ara aye na wa
0: Eh
1: ja gbadura. Oruko Jesu.
0: Toyin ko Jesu ton me.
1: Agbelebu Christi.
0: Satin Christi ton.
1: O ya ke gbe lato ni lo.
0: E ami ze besun gbe.
1: E oni gbe agbelebu.
0: Mi ma na ze satin.
1: E te fi mo wuwa ti o dara ninu Christi.
0: E mi na ndo ran zan wa lo gbe.
1: E o de ijoba Olorun. Jesu.
0: Je se pe to me.
1: Oluwa wa.
0: Jesu okuno mi ton.
1: O dabo.
0: O dabo.
1: O bye bye. Ni agogo merin abo 16:30
0: to gene dame we jaidi
1: o le wa si apapa
0: mi so gan wa apapa
1: o ba ti jo sise ijo
0: imi yi
1: omo ijo ko ni mo pe o
0: me agun fi wa yi
1: omo ijo di ola o
0: agun fi yi
1: to sise ijo
0: aso wa to agun ton
1: oni isoro kan tabi ekeji
0: mi do preponde
1: ori ofe yen wa leni
0: jo mi olotin to
1: egbe ya go mefa ko to lu
0: wa jo gan ti ro po ninu
1: ma gba wa o ba mi so ma gbadura pelu e
0: na yi mi na
1: o fe gbadura pelu e ni
0: ogun se na ko de na mi e mo
1: yo si dara fun wa
0: ina yo na mi
1: oju oni ti wa
0: mu ya ma na hu mi
1: ah won fun wa ni eyan kan si allo
0: so na mi mero potoko
1: wi mi kabo eh rora bo le ti pe wa o
0: fi temi yiro mi son
1: lati jericho o ke fe gbe agbelebu christi
0: mi jura ran se satin christi ton
1: okay e je ka gbadura
0: ngba mi ni ho de
1: oruko jesu
0: toyin ko jesu ton me
1: agbara ti omo yin o fi gbe agbelebu yin
0: ku kuro de vi mi ton do se sati mi ton
1: oluwa ba mi fi ta lo re
0: o kuro mi do nenu ni
1: lo lati oni lo
0: besun egbe
1: e o gboran si olorun lenu
0: ina gbogbe na o kuro
1: e o ni segbe
0: mi ma na do
1: jesu oluwa wa
0: jesu o kuro mi
1: ton o dabo
0: o dabo
1: ibi la pari si
0: fire mi forodi e
1: lori radio
0: to radio ji
1: eh iwo to je wi pe ojo sise to fe yoju
0: mi re de yin aso wa to agun ton bo
1: jan ojo mo ijo
0: kai mi agun fi
1: omo ijo omo ijo di ola
0: na so
1: to ba ni adura kan ta fe gba pelu e
0: imi do de de bo mi na ko khe mi
1: ko number isile
0: mi kan alo kan e 01 96 96 96 96 93 73 01 96 96 93 73
1: adura iranse sibe
0: mi mo se de mi ton rokan
1: bo ba de je o fe ri wa ni
0: so ko fe ri mi we mi
1: ko so wo kan to fe san o fe
0: ri pare ma tin bo mi na so amo
1: bo nwa e je ka gbadura oruko jesu
0: amen
1: agbadura fu gbogbo eti to gbo wa le
0: mi ko de na to de do to mi le po
1: agbelebu ka gbelebu te gbe dani
0: satinde pepe de mi so
1: na ti se ti christi
0: bo ma in christi to
1: oluwa gba lowo yin
0: kuro yin so mi si
1: o ya e mo lo jobo
0: lo e ya mi ise
1: awa na ta soro na
0: mi le rosu de do
1: ko ani jo won alopa
0: mi ma na yin nu e da zambo tedo
1: radio topa ibi oni sele
0: si na ka ma na jo do mi ti
1: oluwa wa
0: jesu okuru na mi ton
1: o dabo
0: o dabo

legbe mele to khude me bunana me yesu no kona gbeto yi wino de no galo kwa pelu osi never se mo enyo kono iko nkole ya pelu osi tomezi adome mbi ajeno to khu ngo kwa jeno ngwangwa jeno o agbe mo moye ido yo vale aha gbeche aha igbe mele ne vono ma wuye senowo esenowo yeyin voyo doku jeje o esepenu yeyin mele da singa wolo keke egbo yi ba do yeje dokuro ni gba ke toji anye vo melo yo ye de ri ko ye de ri o alogona meto o ri fo da wolo keke egbo ma suru shi o ye de ri go

0: ¡Ay, oca!
1: Metro radio topa enu wa keto re ni mu aja how they dey no mi do ko to mi le fide popuyo e ka le popu ji mi do ko to mi le a o yo nu wa keto mu aja how they dey yin ni han wo mi we ni le zo zangbe o kenken so gashi de kekoro fan so zangbe o kenken to so gashi de kekoro fan asa hero zangari ve e yi mi wa nu nene hanu

dɔn mi le sɔn fɔlɔ o y'an lebu tɔ o ye y'an lebu tɔ o ye an hin keke ni ni o ba kɔ si wa hàn mo mi si ti o tɔ na le po gilakɔ akɔlɔ mo si nye ke awa la ŋa vɔ ale go dunu fɛ anu mo ye si ye ke fɔde nyi mɔna mɔ mo de nye tsana de fɛnɛ ava kpɔ ye ava le kplɛkplɛkplɛkplɛkplɛ gbɔzi dɔnɔ ne o ti di akpɛ na li y'an lebu dini anyakpɔkɔ agbakɔ atoni amli le go dunu. Anya kpɔkpɔ anyo zime bukpɔ tse mo e ame si tse a le ye ni do ne eta yɔ ɖe de yi o fono nɔnu ne de o ɖe fono eta yɔ mi yɔ nɔ mi yɔ kpɔ ye de o fono ko a mi asi a hã.